0: take this serious.
1: Your number one for hip hop. R&B.
2: על פי עוד שכים אמן.